0: Nei, jeg skal leta til komast undan. Tu skalt ikkje falla fyrir svøri, men få lov tutt som lot. At det fyrir at du er lydig av meg, sier Herren. Jeremias 9:31. Hugsa om te varvætande megi som ligger i alitna gut. Ta stóru menn i Jerusalem fulle fyrir svøri. Men neyjars ebed melek var tryggur, då han hei sett alitsut av Herran. Hvem skulle et menneske annars lite av enn skapare sin? Det er dårskapere å takke skapningen fram om skaparen. Og høtte vi i ødlån livet trygg, da skulle vi kvarje for å være frie ur vanten. Ønsken er vi nærkant til fanøytest lite av Herren, og ønsken for eldre gjør det. Herren sier, jeg skal lete til komast undan. Gjev tog godomlige skjæl, gætur. Hvet og annars kan være óvist i heiminum, så omsorgan gods for hinn og tryggvande viss. Herren sjølvur verget herra nå av. Og i heila av vantjaskukka hans herra, vi trygg og i ødlom vant. Kunne vi teg heta lyfte til okkara? Ja. Og ta heva vid eisne, og i ødlom hattesligen omstøvun, en fasta grund at standa. Ofta setar vi alit okkara viner, okkara egna vid, etla kosu utlit nere. Men otje av hesun kjemi nær namen til hesun, at luita av Guds einfalta, at det fyre at tu hevur liti av me. Kære lesare, røyn henta alitis vegin, og du fyrst komin i nåan, gongur til å honum allt løyve. Han løyka dyrtarøykur som han tryggur.
1: Året fyrir dagen ur Bankabók trúarinnar at høyra hvønn dag kl. 13:05 og kl. 20:05.

Så bjóðum við hjartanlega velkomin til sendingin á Bilslongt. Að þannan lengt sumarsteg svo við aftur hér og í luftinni Preben Hansen og Jökvann Sune Danielsen. Og í morgun kommer við að høyra eitt lítið innlegg frá Ivan Bringsberg. Hann við ringja hann upp og svo hefur hann en uppmuntrande ting til tóin, der kommer við lust eftir. Og så får vi enda vi et lyd innlegg fra Kurs Kristensen. Så her nek å glede seg til, og vi håper at du hengende vi, eller kanskje koppler på settene, vi finner det at du. Så hjertelig velkommen til sendingen, og bilse langt.

don't like to have it sjóvandi og kom en spurning som ofta man ofta har en god gåur eller hvordan det vi der? Vi har en sanger her som Jen Johnson fra Samkongen Battle i Kalifornien synger for jokken og hun har heitet Goodness of God.

0: Blant annet vi til hørt et innlegg fra Ivan Brinksbeck, så hørte vi Chris Tomlin sin Jeff Jokken, og heter å leve øyelige. Aktuelt inn i støvnet som Ivan tar seg om, Lord, I need you. Nå får vi høre MC Restorff, der finnes en vogn.
1: Der

His Name Will Shine og vi tar til Oslo Gospel Choir. Vi er kommet til enda sendingen I morgen. I morgen har vi fått vidt Anni Arena som kjest, og da står ni her, hun gledte oss fra Løvnån sammen med Jesse, og som helsesøster. Vi får takke for oss her I Lunden I morgen. Værste kjøttet kommer gjort til Haberg Pedersen, og herren signet hun det.

Við lata fyrir við at lusta eftir Sigvar Dagsland, sum í haldi ein fantastiskur sangari við Gauar Rødt. Og hesin sangrin, tí makt í tí folda hennar, hann sigur meir sum eikv, tui at hann handlar bøn. Sjálfur gekk í bibelskúla í Norra, á Bildøy sum bænt utan fyrir Bergen, skúla 2005-2006. Og tær var ein sera gøtu tui. Og så gjennom ta så har vi ja, alltid haft et særligt forhold vi til norska måle og ta i høyre norskar sanger og salmar. Ja, så blir vi høyder om hjärsta. Den neste sangren som jeg til å spille No More Night vi David Phelps. Og hans nere sangren han hever himmelen som evne og himmelen har vi alltid hoksa negv om. Det må alle for jokkara liv som kristen, at vi stævna fram og møte himmelen. Og i oppenbæringene som sørsta bøk i Bibelene, her får vi det lydde innledd i hvordan himmelen For mer så oppenbæringen ikke så løyt å skilja, og tog av årene om hva himmelen ikke alltid sagt mer mest. Her leser vi det oppenbæringen i 21:4, og han, altså Jesus, skal turska kvørst tar av egen tarra, og degen skal ikkje langt vera til, ikkje heldur sorg, ikkje heldur skrutsj, ikkje heldur punsla skal langt vera til, tog at ditt fyrra fære. Og en fantastisk bådskaper.

Tú lúst eftir sendingsne Indesignger í Lindene og verstur í dag Andreas Magnussen. Hesa næsta sangrin í glæður Guds orð sé mer fyrir meg ein holt særligur sangur. Í held sjálvur til séra torsfurst að velja ein Indesang. Men om jeg skulle valgt øyn, ja, så det hesen. Jeg så gøy vi hendene her sannsyn til han sier mer at Jesus elsker meg. Og hesen her sannsyn her hever rett fokus til han pøyker øynene av Jesus og hva at Jesus vil de offre, ja, at han let seg ut blå renne av Golgata, alt og i kærløyga, som det stender at han offrer i seg døye og løy til han elsker meg. Og en fantastisk sanger.

Jeg halte at Jim Reeves hever beste røddena nekrantui. Amma mun, hon åtte ikkje nekvar plater, men hon åtte gjerna plater vi Jim Reeves. Og jeg snir sangren I'd Rather Have Jesus, også en sanger vi utrolig gav om båskapet, her som teksten sier at ja, om vi skulle valgt i middelen penger og et navn, omdømme, makt og hvert annet som, ja, om vi er ærlig, som vi tror etter, ja, så vil jeg heller missa alt etter om vi best kan heve Jesus.

amerikanske sangbalkeren Gaither Vogelband hefur negvara betje, og eg hefur lusta etter taimun, ja, negv til tujir, og mer dama seri av eldhara sanger, gauir sangarar og gauir sanger. Hesen sangeren, Let It Start In Me, fra 2014, men eg hørte han ikkje fyrir nøkron åren så gjerne. Som tryggvande så ber vi ofta om at god må sende en vetjeng, at god må sende vetjeng iver okkara bygd, okkara boi, ja, iver okkara land. Heiter en gau bøn, og vi øya a brenna fyre at menneskje å være frelst og koma til tryggva Jesus. Hesen sangren en bøn om at e øysne må være vakter, at vetjengen øysne må byrja i munnen egna løyve, så løys at e av høylen hjärsta hev Jesus som herra i løyvenom, og søkje hansara vilja i öllum vigeskiftum. Vi tar nu Gaither Vogelband vi Let It Start In Me.

0: Tú lustar eftir sendingsne Indisanger í Lindene og vestur í dag Andreas Magnussen. Kirk Franklin amerikanskur sangskrivare og kærlaugjare og ég hef sundje negvum minn og lúfi og ég hef það stóru gleði að vera pastor af Vox som eitt gospelkær som Osbjörn Bertelsen stjötnar og det ofta kærlaugjaren som velur hverja sangjur eitt kær syngur og tú hefur Vox sundje negvar sangjur tja Kirk Franklin og ein av tæmun som við á sundje og negvar My Life, My Love, My All. Og tann sangren endar vi hesun versjonum. And when this world has come to end and paradise with you begins, well done, you'll say, when I see your face. Og hette bóskaparinn æsni at aftur himmalen male og sangren en bøn et eller en áhøytan at tu måst djeva gud i alt, alt ut løyv, allan dun kærløyga, allan til sjálva.
1: Father, I just want to stop for a minute and just say I love you. Just want to tell you thank you just for being patient with me and just for giving me another chance. You've always been there for me and you were the father that I never knew. I just want to say

Ja, så var vi at her I gang vi sendte ingene glede på. Jeg I heim Lutzen, tenker jeg verster. Og uten kommer til slæka tøymann, så færre vi at ta seg om godsår. Vi får at røyne ta seg godsår, ikke? Og vi hilser sendte ingene her vi valgt et evne som ganske nøyver åkne kinter, eller undrar åkne kinter, eller ja, det ligger så alltid her, og til spørninger om halkan. Så vil du bare gjøre seg velkomnet, lusla vi. Jeg

Gjerstadslåter tónleikasendingin fyrir ung á lindina. Hvønn mikudag klokkan 4 og sendingin verður endursend fríggjakvöld á midnátt og leigarkvöld klokkan 22 og sunnukvöld klokkan 20 og mánadag klokkan 5. Minns til! Gjerstadslåter klokkan 4 mikudaginn á lindina.

Vi sender nu framhaldsøvna Fødra Nudjun som Charles Colson hefur skriva. Jón Peter Jakobsen hefur umsett og Jón Finn Petersen leser.

Nixon fortsetter skifte jo i 2 år vi med om hessa frakræng. Han sier seg atle at avduka framferna tja fyrutøkna. Æra rødder, særlig heik, iverherrstjåre, finke sattne samførstan om at han ikkje skulle gjøre neka som kunne skia freknar tennastna. Shapiro let akæranar sleppa at suttje opplysningarnar, og ter vissava han om at malet skulle vera kanna. Det blev det ikke så vitt vid vita, för en sattne avdukaner förde till att allt kom fram och jose. Robert R. Mullen och kompanoi var sattne avdik. David troe att akaraner kunde leta sig ivetala till icke att stövna mig i Ellsbergs malenon om jag gick vid till ena nutja rönt vid avsannendes varnare. Hesafir skulle det vara tog att jag härvig skulle präckva att jag inte visste fram och undan om inbrottet av skrivstående till Salafröjningen. Jag vände åter till New York och Richard Arthur till dess att färre och jögnen ena nutja rönt. Dave var så vakter av undran att han eisne syrte fyra ena trije rönt hesafir till dessa präckva att jag omkant och höj lovet att noa hånd etta säkförare hansara fyra halta sig kvirrar och i Watergate malnum. Shapiro hei hørst at hetta var einasta skuldsetting som kunde få Jaworski til at blanda med upp i Watergate-akarana. Eva var en rettelig av velkjender til Arthur nu, men jeg snukte meg inn og ut av bygningen hverja fyr, vi hatte noen smøkten nyr om egin. Kanskje har vært at jeg vannlese iverbrakte og i andre til munnen til Arthur byrja i at gjøre seg til reier til røyndina, etter kanskje har vært at pulseren som slerte særlig hørst, og i kvossus vi rådde han meg til ikke at hekka flere røyndir. Hetta segir han mér utan að segja neka úrslit. Hví stóði ekki röndina, spurði ég og kendi að hjarta fór að dúka herrar. Ó, Íva gjörðist ég humareyjur í andlitinu. Jú, tíum stóði röndina, ég hafi heldur ondki í móti peningi tíjara, $330 hverja fyrr. Men tíun hefa verið og gjögnum ofnekva röndur. Ég suttju á tíun að tíun dosa satt utan allt þetta og mikki rættarfalsinni skilja það nú svo tvæta tíun best tói og pening bústur upp á þetta. Það vusti sig að hann hei rætt. Merrill kundi ekki fóa sig til að tryggfa úrslitunum hóast að FBI umbo var sent til New York til þess að kanna framfærarhótt Arsters doktar. En búja og vit. Aftur verið bíin að möta tja nefningafalkunum, men ég sutti ef því að ég eftir öllum að döma vera sindur af hennar skotklingrum. Shapiro mótmálta því á vanlíja framfyrarhóttunum, men til fánöytis. Fyrir æri fyrir verið nöytir til að sjóta mig undir græn 5. Hesa fyrir luktist í einum brottsmanni sem raunir að fjala yfir sindi í fortið suyna fyrir 20 borgarun, som om nekra dýjar skulle svera ég eða næ upp á skuldarspurningin. Endelig gjorde særlig akæren kunnått at akærenar ville bliva kunngjørdar frutjardagen 1. mars. Alla vikna fram og undan gjekta som råta supan i Washington. Öll tøyenda folk hadde imsar listar på hver det for å være. Dan Shore fra CBS ringte til min høstkvöld. Ta harma med, men jeg har ringt tøyende at bera der tjokk. Tu erst ena taimun fyra di og tveimun av listanum. Hefur du nekra vimersing? Hetta tyktist helt later mig, 4-2 akkard. Ongen okkara kunde teka hetta i fotun alvar. Jack Andersen, ein tøyenda meður som ongandi gafst så lunge som neka vera kanna, ringte høstein og segi at það var i einans 5 av listan. Hetta skilti ég ikk. Vinir munir og kvita húsnum visti eisni að segja at ég ikk var á listan. Jaworski hei óalment tosa vi starfsfalkalægjara forsetans, Al Haig. Og einhótt brudja í emi ikkje sånn ekki allt þetta. Ongi var betre enn að henda lenga búið.

purrur í munnunum at eg ikki var vísur í um orð mína nota fram. Alls ikki sekur í nøkrum. Eg hugdi niður. Hvørki degi ella lív, hvørki englar ella herradømi, hvørki tað sum nú ella tað sum koma skal, ella maktir skal fá skilt okkum frá kærleika Guds og í Kristi Jesus er herra okkara. Skriva í Paulus apostel til tað tryggvandi í Róm. Og í Rómverja brevunum kapittel 8, vers 38 og 39. Ongant og høttu hesi år haft større tutning fyrir meg enn og hesi løte og í rattarhølnu. Nú følti eg at her makter eg hei tilbyi og akkærdu meg, men eg følti til eisne at her var ein som stod tja mer. Eg kunde løyta av han, han brudja seg om meg. Og i døvunum som lovu fyrir framman skuldi eg sanna at hesin verileikin gjørdi allan munn.

Kaffe er skonkt. Krasa dadne færne luftna, mot navn Høgni Haberg Hansen, hva mer kan man ikke sær. Jeg vågner at her som to, stadder eller stad, hva enn du tekst vi, at du løy ved lortstålen av meg fra, helt skrua sindri her er til ikke meg vi gode fjellbrøtt tånleger, etter nemlig at tånleger sendte sin krasa dalde. Vi er nok så unik på tammatan av et hevkjenn av en stuil. Vi spiller ekvelig av fjellbrøttan, men alt er gåan tånleg. Pjøs er nøyt, pjøs er gammalt, men det er tørver over er godt. Og vi er sånn, så bjør vi til her, hjertelig velkommen og vi krasa dalde.

som sagt, så er det krasset alt enn etter fjellbrøtter, gode tonleger, og som er prekvun til, så får jeg legge fyr vi endelig nevnes Marty McGeehy. Jeg vet ikke om det sier den ekka, men til en av de fyra fra Fralga Contemporary Christian Music Bulge known for him. Han en av solo-go, a batch nevnes Open, og det her The Bubble.

Ja, de Go Blues fangt an leger fra Carmen Grillo, River of Molten Rock. Og jeg sier, hei, jeg er just leie, så er det kanskje være Santa, Archamein, eller så er det også kanskje omkring eldre etter, og så dramatisk lører Santa, men det er satt sånn om sommer, vi sølger jo og alt det der. Men, til nægge vi perspektivet, Gjera. Jeg så er han nevnter, han kjenter, så var det en som skriver, ja, og alle spørsmålene nå en dag, eller nægge så igjen, han skriver at, han møtte en som han ikke ser en av tog jo, og snir skriver igjen at, nu, her bare tvei har etter høttene og kjatter, han sin spasker, og så leter hun just ned som ekvile hitt når han sier, ja, men det er velst om hver en samband, eller ser man ikke vidt oss om. Det er tvei har soppene kjatter, så var det nekk for nekk, vi kjenner et. Og hette det, jeg synes han som vi lurer etter, hette han som jeg skriver av følelse som jeg og to, skriver jeg fra løvsens omstående omkring, at hinten noen anker er ulagt enn og anker midt i midtelen, men det ut fra løyven noen. Og ja, det neste ikke undertak, det Kevin Whalen, av, jeg vet hva høyre heidsleie, I live for you.

sagt, hans sanger skriver ut fra løyven fra dagledenen og ui ötlån. Typisk tar vi liksom komme til endan av hva vi orska eller erbjøringer eller deg eller sjuka eller også tar vi knekka så sykja ut, wow. Jeg har virkelig brug for god, jeg klarer ikke løyve ensamhet. Og at her var en sanger, og jeg snakker for maten, I live for you, jeg kom til endan av meg selv, og jeg lever for deg god. Tøyn gøske, jeg leier meg til omvending, at jeg smakker tøyn omsorgen, tøyn nøye, tøyn miskunn. Hei til Krasadelden, tonleggersendingen, du høyrest Einas og Lindene, vi sender mandag klokka 16, torskveld klokka 22 og leiernått klokka 2. Næsta skrone Linda Randall, ja, hun ikke random her og Krasadeldene, men i hesson selskapet så må jeg. Hun framfører her nemlig en duett sammen med Tommy Sims, og Tommy Sims en av munnen tonlistallige hetjon. Hette er syste utspillet til Linda Randall, Pilgrim Journey, og her synes jeg det gode, gamle, mørkje, Sanger, og her det ønsker annet enn I Want Jesus to Walk With Me.

Atavjokon Feidud, Linda Randall, Sammy Tommy Sims, og gå henne Pilgrim's Journey, og her var det velkjente I Want Jesus to Walk With Me. Hette Krasadalden, og i luftene, og til lufra sjående av Lindene, og Linden sender av Hesun FM-frekvensen. FM 101,1, 103,3, 92,3, 92,5, og jeg har sånne 93,3.

horologe Marvin Winans ook was er alone, but not alone. Her were the coming out of the rain. Ta ui, alt det korona, alt det der, alt var stonk nyer, folk lukka som ikke kunne møtas og så vi. Jeg var ikke tutekst vi, men Chris Rodriguez, han sette seg ui sin heimastudio, han huksa seg, han lett hendene utføre det som la i hjertan hon, og urtui kom uga han Head, Hands and Heart. Og vi får her at høyre Chris Rodriguez, han spiller mest av sjølver, han leie, og det ordentlig cool. Det White Plains Roads.

hørte jeg fra en psykoterapeut. Han sier noe sånn at inntrykk uten uttrykk gjør at vi blir nytrykt. Og at det var et korona-inntrykk som gjør at Chris Rodriguez kom ut ved sin uttrykk sånn her Wide Plains Road for ikke å bli pura sveker. Akkurat som jeg ånders av åkken om til måneder. Vi får til Dorian og Nyana Holly etter nødvendigste utgåttere, eller eneste utgåttere, ser man DNA nemsen, og jeg hadde vi først spillet Firesanger, fylkjent her. Først det I Can't Find My Way Home, og etter Steve Wilmot, og så det People Get Ready, Curtis Mayfield. Just vel, etter Dorian og Nyana Holly.

Sussluttna. Så har vi lurt etter Dorian og Nei Anna Holly. Har vi gått her DNA, her var det klassikeren Chuck Curtis Mayfield, People Got Ready. Og her var sangren til Steve Winwood, I Can't Find My Way Home. Vi færa svejane til senaste utspaltja surafrikanska Jonathan Butler, Ubuntu, vid dess paltana fyrr, er om Nastra Kärleik. Her det skjeringsseg, så vi tar Rainbow Nation.

lusha de krasadaltna og tisha on de her on lintna. Ata bjokkon feita ut John the Butler, sista utspela hans her Ubuntu, og her var det Rainbow Nation. Vi dalt av fram vi ser vela utgave vi får høyra Kjergotta, et som sagt surafrikanaren John the Butler, Coming Home.